Don't Wanna Dance i 16 sati i evo za par sekundi 2 minute. Mi idemo dalje uz Parni Valjak, London Beat, Vanu i Ritu Ora. Evo nas, kiša je prestala, ali mogla bi ponovno, iako nema nekakvih posebnih upozorenja za našu regiju. I dalje je nestabilno, temperatura je 22 Celzijeva stupnja. Ništa, ostanite pozitivnog stava i sve je okej. Okay.